0: Jornal da Manhã desta semana. Fica por aqui, anunciamos que o Presidente da República, Daniel Chapo, inaugura hoje a 61ª edição da Feira Internacional de Maputo. E no Café da Manhã perspectivamos esta feira e com o nosso convidado, que é o Diretor-Geral da PIEX, Luís José Machado. A moderação foi do jornalista Adélio Lima. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Vitor África, que esteve nas notícias, Sidónio Pires na sonorização, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço do tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Eti kalimu kati mwaji virano na Maputo mumundananda wa masoko mu mwanya watinati Jornal da Manhã. Yadi nguwe kutitipinde muzire kuitika muzikula tulino makamaka mu provincia ya Manika ndichitimo lamba muna ife.
4: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
3: Kuna imwe mwense mule kutiva ndiri kukumweka ndichiti pindani mashibese ya kudekesesa pa kusangana kwa tiri kuita. Nao mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko la Tulino makamaka mu provincia ya Manika. Utongi wa mu distrito la Makosa mu provincia ino ya Manika uli kuoma nsimba mu basa la kufamba ichipungula kuna wagari kwa iwo kuzipira kuchenka wasiani iwo na msambu wa kupisa moto nhando nhando isipangwa kuti takwenda mu nguwa ya malimo. Zati mambu wa distrito la Barwe mu provincia ya Manika ino alu kumbira kuna wagari kwa iwo kusiana na msamba wasemesa nsimba pautonga mirandu inabariko iyo makamaka na kuda kwa zinchanje mami. Ina inango ndi misoro emasoko edaomba mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko la Tulino makamaka mu provincia ya Manika pansiku ya kuti mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo achati aoneke machibesiano achiemerera miza ya kutoma kwa pangizo kwa lachima kumanhatu na libodzi lingana ilo na basa ya za upfumi ya tati fasi 2026 izi kumtunhu wa Rikacha distrito la Marakwene ku provincia ya Maputo. Dzina langu indi Nabi Juvencio Singano ndichiti mo lamba muna ife. Kani ndi tome ine na masoko na aya yali kuti mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo anaoneka mashibesi ano achemerera iye miza ya kujuluka kwa pangizo kwa lachima kumanhatu na chibodzi la fasi izi kumtunhu wa Rikacha distrito la Marakwene ku provincia ya Maputo. Kunza kwansu iye mambo wa dzikolino la Mosambika chati aoneke iye alipa miswa ya kusekerera nsikatinge nsiku ya izo mbuto sabasa zinakaoneke izitola zvinhu kwenda kuakulisa kumaziko ya Kunza. Ninga masoka tukwasi ife kutambira kubuda kumbuto inasewenzera mambo wa dziko. Tukubvipa miswa iye pachati paoneke ipa chifupiwa kuna mbuto sabasa na kaoneke izibudira makamaka na kudawa basa ninga aya ya kutola zinu kwenda kuyakulisa kumaziko ya Kunza zili za mukati maziko lino na maziko ya Kunza. kuzati mbuto ya basa inaonira imbasa ninga alingana iyo na kuendeswa kwa zwinu kumaziko ya kunza ina iyo APX ya iyo kwaoneka ushine mbeswa mbuto za basa na pana izo zulu zuiri na mazana mapemba na zwinu kunza chalizoneka izo ziripo mufasi ziri zabukati mwaziko lino na maziko ya kunza mbudisi wa masoko wayo mbuto ii ina iyo APX avye kuliku kalirikwa kuti mufasi mushanga mwishpinda imo wanu wanapindirira kuzulu makumi mashanu na zishanu kwenda kuyaona mapangezwa ninga acha pesa siku zinomwe yashi itwa imo mufasi ku Rikacha distrito la Marakwene mu provincia ya Maputo kulikobve kushanga kuna madziko yanakwana iyo makumi mawiri na mapfemba kwa iyo kuzipira kuya mupangezwa ire la fasi mukati mwa dziko lino apalikuonekawo pana dziko la Brazil la kutaoneka ili kupasa kusimulukwa na utongi wa mkati mwa dziko lino lioneke lidipo ilo mupangezwa ire la fasi. Dziko la Serbia lapa tembe izi dzulo pakuda kupinda mu basa la kutola ngati kukula makashitanya ya kashu kukwendesa mukati mwa dziko ilo la Serbia kubuda mukati mwa dziko lino alanga masoko aini ngati yaoneka iyo yachilangwa izi na pa banja la Secretario de Estado anaonera imakamaka na kuda kwa kubviana na maziko ya kunza pakuungana kwa chaoneka yachita na mupunguli wa ministro anaonera basa ya zvakulima wa dziko la Serbia zviri mukati mwa banja rachi makumi matanhatu na zvishanu la madziko ena iyo paise zvinao alinyadwesh ili likuoneka ilo richiitwa ku Belgrado kudziko iro la Serbia. Apa dziko la Mosambiki likuoneka iro lina dungwe lichiemererwa na ministro wa kutoma wa mukati mwa dziko lino la Mosambiki Bemvinda Livi. Rubatano wa zinganga izi ku provincia ya Niassa ole kupangiza apa kusupala na kuda kwa kuti kuna nganga za kuti zinakaoneka izichisosa wanu kuli kukuluka wanu pa malapirikwe yao anakaoneka wachiita wachisuita iwo zvirikunza kwa mutemo munga ningakulanga kwa ita mambo wayo ametramo ku provincia iyo ya Niassa izi zviri kulerusa kuna basa ilo la zinganga izvaita pakuti mugore lino iri kuoneka kuchibudiswa mukati mwayo ametramo nganga zinakwana izo zana na makumi mashanu zakuti zikaoneka izi zvisevenza zviri kunza kwa mutemo kuli kukhuruka wanhu wabarwa wa mukati mwa dziko lino la Mosambiki wanakwana iwo kumi na washanu pa awa zvikubvi wa sere mbana wadoko wakagara iwo zviri kunza kwa mutemo mudziko la Zimbabwe waoneka iwo paishanu chapindacho vachikwanisa iwo kuhirizwa zvansimba kuya mukati mwa dziko lino la Mosambiki zvezvi mukubatana kwaita iko mbuto zinaonera izo zvakupinda na kubuda kwa wanhu mudziko izvi madziko maeria Mosambiki na Zimbabwe zvikubvi mbanhu wakuti wakagara iwo mukati mwa dziko iro la Zimbabwe kwa kupinda mwezi inakwana miviri wajita basa rampinu pinu ngati basa ya zvakugulisa mubudisi wa masoko wa mbuto naonera iyo na kupinda kubudisi na kubuda kwa wanhu mukati mwa dziko lino izvi muprovinsia ya Manica Abilio Mate abviye zvese izvi zvichiitwa masure makunga utongi wa mukati mwa dziko lino na vakudziko la Zimbabwe waona pakuti wanhu ava wakagara iwo mukati mwa dziko izvi zvirikunza kwa mutemo wachinga wabuda mu madistrito ya kundosiyana siyana ya provinsia ya Manica ino Abilio Mate abviye zvese izvi wali kuzviita pasvaka kuti wanhu wasiya iwo na musambo wakupeta malire kuri kupinda mudziko ne kutoweza mitemo inanga ichidiwa pa ulendo ninga uhu wakubuda mudziko kuenda mudziko linango yakali masoko mu mwanya uno watinati zviri kuitika mudziko latu lino makamaka mu provinsia ya Manica. Paso nguwazo itazisere mapindi kumi na matanhatu topinda mundima ya chiwiri. Ndishitoma na masoko aya yalikuti utongi waku distrito la Makosa mu province ino ya Manika ulikoma Nsimba. Pakufamba uchipungula kuna wagari. Wasiyan iona musambu wapisa moto nando nando ispangwe ya kutita kwenda mu Malimo. Mambo wa distrito ilo la Makosa Albano Muyambo avie basa ilo walikoneka ilo wachirita mu mitunu ya kundosi ya nasiana kuliku mwaza masoko ya kuti wanu waziwe pada nyangalida kupisa moto na nanonatangbala wetu kuna bala kupesa ndimo mataka kubuzipo na kuchinja makaliruke ya kunza nga kuna kwa chaita avie basa ilo kupisa kwa moto na nanonando lili kuhiriza masule Nsimba za wagari pakuita basa la kumora uchi imo mu distrito ilo la Makosa. Albano Muyambo avie kana kuti wa gari kwa sababu kubatana na utongi mu basa ninga ili alafaka kupeza mkapini iyo ilipo ya upisiko kwa moto nando nando ngative kulanga kwa chi aita
5: nosso mensagem mesmo descentralizado nessa área de apicultura da produção de mel, as queimadas descontroladas afeta de forma direta a produção, porque
3: alikuvie basa likulu la walikoneka washiita ndako famba washifungura kuna wagali kwa sikiwo kudziwa pada nyangalira kupiswa kwa moto nando nando izi nakabara kuherira masule pa Nsimba za wagali pa usaka kukwiza mizinga kubazipo na basa lengana ilo na kumorokwa kwa uchi imo mu distrito ilo la Makosa.
5: Para nós próprios como distrito, esse sonho de sermos os melhores produtores de mel só é possível se nós não queimarmos as florestas.
3: A karanga masoko aya ndi mambo wa mu distrito la Makosa mu provincia ya Manika Albano Muyambo. Achipungula kuna wagari wasiana iwo na musambo wapisa moto nano nando izi nabara kuchinja kwa makaliruke ya kunza janoni kakuhiriza masule Nsimba za wagari pakushaka kumora uchi. Tinao mwanya watati zili kuitika muzi kula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Mambo wa distrito la Barwe mu provincia ya Manika ino alukumbira kuna wagali wasiana iwo na musambu wakusenyesa Nsimba pa utonga mirandu yao anakajibatana nayo nyanyimaka na kuda kwa zinchanje mu mami. Bruno Paltregi avie nchanje zipo na kuleka obviana kuna kaone kwa chitika pamui kuna kabala kuti penango pale wantu kwa utola shungu pakusenyesa Nsimba pa utonga mirandu izi hili kupukaza mitemo ilipo. Ninga kulangu kwa chaita hili kupizo gurungu na kusenyesa Nsimba mu kutonga mirandu kuna kabala kuti mirandu iyo ichi vaya oma kwako pakusaka kuti wantu wasiki iyo pakuleka kuvirana ngative kulanga kwa chaita
6: evitar no máximo usar a força própria, ou seja, justa para como se resolver um problema nosso. Se nós temos um problema com um irmão na comunidade, vamos ao líder, se ultrapassa ao líder, vamos à polícia, por isso temos polícia.
3: Alekuvie ngati siane na musambo wa usenyesa Nsimba pa kutonga mirandu inang.
7: De alteração de atualizações, cessações, suspensões previstas neste regulamento. O contribuinte pode cessar e não apresentar os documentos de cessação de atividade e continuar como se estivesse no ativo. Isto também é uma infração.
8: Esclarecer as seguintes palavras. Infringir significa não cumprir com a lei e defraudar significa enganar de má fé causando prejuízo.
9: Caro ouvinte, constituem infrações entrega fora do prazo pela entidade empregadora e pelo beneficiário dos dados para atualização e alteração dos documentos exigidos pela sua inscrição. Falta de entrega pela entidade empregadora da declaração de remunerações. Entrega fora do prazo pela entidade empregadora da declaração de remunerações. Omissão do nome do trabalhador ou falsificação da declaração da respectiva remuneração pela entidade empregadora. Falta de pagamento de contribuições pela entidade empregadora, pagamento das contribuições fora do prazo, prestação de falsas declarações pela entidade empregadora com a finalidade de obter ilicitamente vantagens para si ou para terceiros. Prestação de falsas declarações pelo trabalhador com a finalidade de obter ilicitamente vantagens para si ou para terceiros, entre outras ações que são feitas à margem das recomendações do INSS. Lúcia Citói, foi um prazer tê-la em conversa. Até breve. O ouvinte é convidado a aceder às plataformas digitais do INSS, tais como o portal, o Facebook, o Instagram, assim como o canal do WhatsApp, para ter mais informações sobre o Sistema de Segurança Social. Saudações.
10: INSS. O meu direito à segurança social.
11: Sempre com você, tudo é melhor.
12: Amigo ouvinte, são 8 horas e 22 minutos. Acompanhe já a seguir o espaço infantil Pim Pam Pum. Boa audição.